0: Sverige, du Sverige. Du fick ju Ida lova här på P12 och Sienna Spyro var akkurat i Sverige på en liten albumrelease och ett lytteevent. Fick inte ta turen och nu angrar när jag hör dessa låtarna här för gud tänkte jag höra detta live.
1: Gå